jodaniɓe ma baru sal saydo guedde e wodɓe koɓe ma minen hotɓe moñjolle dusnoɓe ma e jewte ma min duwono jinnaɓe ma fuddiɓe ma e yiɓɓe ma yo Allah yurmo yaafo ma ha barke ma rufa e ɓesgu ma.